Een betekenisvol nummer. Tere naam kiraat. Mag ik ja gaan hegen? Aangevraagd uit Utrecht. Jaya Jalim Singh. Nou, ik hoop dat je ervan hebt genoten, Jaya. Een hele fijne zondag verder. You are Ujala Radio. Je heet Sunwala Ujala Radio. Kizri. Hum ek nagma ko ab sunane ko ja rahe hai. En ye gaane wale ke naam hai. Onthou de naam. Shraddha Shri. Shraddha Shri heet ze. Aur Shraddha Shri ke awaaz mein. Hum aapko ye nagma sunane ko ja rahe hai. Ki aaj ki raat. Maza husn ka lijiye. De manier zoals zij het heeft gezongen. Het is een beetje gazelachtig. Maar wacht. Wat een stem. आप सुनने को जा रहे हैं उजाला रेडियो पर और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं हम ध्यान फिर मिला बे तुम लोग से इन कॉफी चाय मिदा शो में zometeen is Subhas hier op Ujala met Buitengaan Hangama. Maak er een mooie zondagmiddag van. Geniet van je dag. Let op je naasten.